Hörmətli bu hörmətli radio dinləyicilər, assalamu alaykum. Hörmətli radio dinləyicilər, Qırğızstan paytaxtı Bişkekdən sözləyətimiz havada oxuyurda sizlər bilən təngətdə sadaları biz dostlar hamımızə bəxt diləyimin, çünki bəxt heç qaçan insanı artıq qılmaydı. Sağlıq diləyimin, udayım, bizgə yetişməydi. Amət diləyimin, o hər qadımımızdə gerək. Bizgə üçün mühabbət diləyimin, mihir və mühabbət daim üzü bilən xoşallıq elək gəlir.

بلغار خلدم از دبجیرکم بدبال اسمم کل خدرم دبیلکم قریه بابا لیکن دب بلتمن جلمه پرخط قرب کلکم یه نرستا سیلم دامنم تلیب جیرکم Özümü bütken tanıdım, özlüsün sen dey vardadın. Bahçeden de gel ürkütken bahçeyenin sen bakın. Anciyem minine barka, osmun kulağınızka gitken al bakın. Karılık yeti başına, kurgulatıp durmunga.